0: ruwaita aswanpisqa tanqayta k'amiriyta atiykuchu qhawajinalla kasayku ima hawa imaraykuchus kaytaqa umachaspa kasan Administradora Boliviana de Carreteras ari gobernación hina qolqa sutaqa oqhariyku chayqa mana ninayanchu noqaykuqa ñapis supervisor mana chayqa imaynatachus llank'asan chaytaqa niyta rimariyta atiykuman ma tantakuypiqa hinapis mana niyta atiykuchu chiqanmanta kay empresa kaqtaqa ruwaychu usqayta imapunitaq nispa niyta atiykuchu Administradora Boliviana de Carreteras chaypi kaqkunallata noqayku maja kuspa kasayku riparasqamantaqa hasta hamuq p'unchaykuna mana ima kanqa chay pachaqa y chapis gobernación hina piñarikuna kanqa oruru hina usqaymanta kay llank'aykuna tukukunapaq ari mana nisaykuchu kay ku maychus kasan chay llank'anapaq chay fierro cemento wajkuna chaninqa wicharisqanmanta chayllawan paykunaqa hina kakusanku chay kamata hasta chay pampanaqta ñak'ayta lloqsispa kanku yaykumuspa kasanku autosqa pisimanta pisi paraypachaman chayasunchej imaynata kanqa kay wata qallarikuy hina kuyayta purikachaspa karqanku auto purichejkunaqa autitunkuwan hinallataq chukanqa nispamin qaynaqa hatunmanta kaypi parraykuspa kan imalla kanqa Pisqa pani chunka soqtayoq chininikuna maytaq chimpamanchu ari chimpapi kasani mana chaypi kaqtinqa mana pipis willamunchu mana kaqtinqa willamunma Imanta rimasqanchej Potosí jallp'amanta Pío XII siglo XX kaqmanta Luis ima willaykunata kasan allin p'unchay
1: Allin p'unchay kachin José ari ari mana kaypi kaqtinqa hasta chay rato llank'aj wasinchej willarparimuspa kan Kaipi kaqtiqa hasta suya kullani. Pero kaipi ña kashani. Ari punche kachan tuku yaremuskunapa, hermanos, hermanas, pisqa panimanta, chunka soqtayu chininis. Wasay kuchaqtin kaykuna kashan willa ikunas Potosí jallpasmanta pacha. A ver, yachaqanapa hina. Ah, kay Potosí capital. Chay Potosí llaqtapi. Pikunachus kashan ku kay empresa municipal de aseo Potosí nisqamanta EMAP chaymantaqa ninku qhawarisqaykuman hinaqa hasta yapaykukuspa kashan q'upa wich'unitas huch'uy q'upa wich'unitas llaqtapiqa y chayqa mana allinchu kashan hermanos hermanas mana hinachu kanan tiyan a nispa nimunku runa wasi mayk'aq kama hina q'upa patapi kustumbrasqa kasunchej tiyakuj mana chay allinchu kashan chay hawaqa nimushayku kan uj ley municipal 286 quebrado 2021 y chaytaq nin gestión integral de residuos sólidos municipio Potosípi Javares Recanantian Calcamante Chantapis Gobierno Autónomo Municipal Potosí Manta Coordinas Pasumacta Entidad Municipal de Aseo Potosí Ema Potosí Nizcamanta Ninku y hasta sancionas pa Cachaico Canche Runamasita Picunachos Opawich Usiachtinku Taripachicos Pacanco Kari kalyaman kalyaman wichushasqanku chayta chaykunata taripaspakayku chay hawaqa entonces sancionistapis kunanqa paykunaqa junt'aykunanku tiyan nispaninku chanta nin multa orqukuspa kan 1600 bolivianos qanchis runamasita q'upa wichusqankumanta kallikunaman ojala hina kanman tukuchiqaspi pero sumaqta qabananchej tiyan taripanapaq chay ratupuni wich'ushaqtinkupuni y chaywanqa por lo menos chay multa qawa mancharispaqa niña wich'umunkumanchu q'upataqa kallikunapi llimpu llaqtitapi tiyakuspakasunman a ojalá hinakama bueno a ver waj willaykunitas kashan kaypi willarimunapaq servicio departamental de salud paykuna nimunku noqayku kaymanta willamuspa kayku astunpa llakisqitas kashayku parece chay varicela unquy watemanta mirya tatayta munashan y chay hawataq tatas mamas y parikunaykichej tiyan Watur kunaki jiktiang wa osniki